nkurɔfoɔ waka sɛ nyame na pɛnya no wɔhɔhoa no hɔ waka do nyame ayɛ mene a wotia bi asikafoɔ nyinaa bɛtumi ayɛ dɛ papa yɛi bia awurade bɛs wa woso wo ne bie yɛbɔ sɛ awurade pɛnya nanso bɛnya anasɛ tɔkorɔ bi na wohyɛ ne awurade boa ma nneɛma yɛyɛ ma wo a kɛyɛ kɛyɛ